alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden laike, kiki mikki. Ja rattal voinut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

0: sa siirrat sun jääkylmät käet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Me onnen puhvettis ja magamus taas. Me onnen haigus, mitä yhäs koos põettu. Me onnen piimasali jahtunut raas. Se on se armastus, miss raamattuist loi.